Full fart i ettermiddagsrushet med Katy Perry's and Hot and Cold. Håper du har en fin tirsdag. 15. september har vi kommet til.

Ida Lova med svensk musik in I vår lite grå tisdag. Vi får se om det meldt lite bedre vær I morgen. Det ser dårlig ut. Vi skal sjekke værmeldingen etter vi har hørt Miley Cyrus og Lainey Wilson.

Det är då Olivia Dean som synger för oss. 4:05 är klockan rucka och blitt. Du är på eftermiddagsrushet. Och det är mig, Jonas, med dig fram till klockan 6 idag. Här ska vi lokalt, vi ska till Hedda och Endre Natvik Berge.